0: 23 نوامبر این مشتر هم در وقتی که بالا
1: Okay, 50 contact to London, 1-3-2-9-5-0, goodbye. 9-5-0.